Khởi chào mấy. Rồi không đâu nghiêm nghiệp thầm ngàn không đâu phải. Từ đất mấy khôn cho mà vun hoài gặp chi biết đâu. Phó kỳ án nói cứ hảo hết đi. Phó nghiêm nói cậu bị nín tha. Sự thái leo thì thăm ngàn mình nề phó khôn mà quả ngàn ư.